0: رفتی به منزل دلم و خاله بستن خونه شما که خاله بستی کردی و چاری کنید و کمون پر نلوی مولو بندی تو کوه هاول مرد و خانیه که اوشت
1: آمین
2: تمام بودمو o te mahao tata de pizzi dai salo hujimu o tu fica geno da rotina e boli cani dile li avele pelu che lo ca sarela ba pizzi scar sabun o gulo nene o imu di anu sao le mata la khalo tasta